0: לסיירה, דר ארטר.
1: קושקוברידס. היטס. איסם פרוורץ.
0: מוזיקה נונסטופ. מסן צימן דנוס רדקטור דה מוזיקה, דנילו פאביר.